što se nisam rodio kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodio kao čovjek.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

Do neba sa crvenom jabukom u 7:09. Želim vam dobro jutro uz Deltu, pa mogu reći lijepo jutro i da smo se noćas lijepo i odmorili. Nije više onako, ne znojimo se baš cijelu noć. Dakle, trenutno su 25 stupnjeva. Pa evo, ne znam, jesam li šokirana ili nekako jutro se lakše diše. Tako da nadam se da dolaze neke bolje noći, neki bolji dani i manje temperature, i ovaj napokon toplinski val da će nas uskoro napustiti. Vrućina se vraća, bez obzira što smo i noćas lijepo spavali, maksimalac do 36 stupnjeva, što je opet super, ne ide i neće ići do 40, tako da baš se, ja se veselim, nadam se i vi. Ipak je to nešto manje nego proteklih dana, srećom. Goga je s vama u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas. Družimo se, uživamo, naravno prvenstveno u dobroj glazbi. Adi Šoše za početak, a onda dalje lagano kroz jutro. Dobro jutro svima.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Umki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu kominu i pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Najbolji glazbeni miks. Radio Del.

Marko Vukes i pjesma koju je posvetio svoje čerkici, zove se Pamtim. 7:25, ispred nas su druge ljetne krvavačke igre. Iz općine Kula Norinska poručuju: djecu, spremite tenisice, igre se vraćaju. Igre će biti od 21. do 23. kolovoza na igralištu Maestralovo u Krvavcu za svu djecu od 3 do 13 godina. Dakle, 3 dana igre, druženja i smijeha, ali broj mjesta je ograničen pa se trebate na vrijeme prijaviti. Prijave traju do 18. kolovoza, imate još 4 dana. Sve što trebate, otići na Facebook stranicu općine Kula Norinska, tamo imate mobitele na koje trebate prijaviti ime i prezime djeteta, dob i broj roditelja odnosno skrbnika. Pa evo, prijavite se na vrijeme, odnosno svoju djecu, i uživajte u drugim ljetnim krvavačkim igrama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša.
2: Gorilo je puno vozila, gorilo je i dosta kuća. Dakle, jedna katastrofična situacija.
1: Nakon Mosta i SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja vladi uoči sastanka u Gospiću. Marino Blouvdek osvojio europsko srebro, hrvatska plivačka štafeta uzela europsku broncu, Rijeka i Hajduk izborili play-off konferencijske lige. Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša, požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u pravu vatrenu stihiju. Kako je stanje na terenu, rekao je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Situacija tijekom jutra je, znači, nema previše više otvorenog plamena, međutim izgorjela je velika površina, izgorjela je puno vozila, izgorjela je i dosta kuća. Dakle, jedna katastrofična situacija koja, evo, mogu reći samo da nije dobra. 286 vatrogasaca se noć odborilo, 93 vozila, dodatne dislokacije koje su upućene, one pristižu.
1: Ozlijeđeno je 19 ljudi, a radi se o opeklinama i uganućima, rekao je Tucaković, dodajući da se požar
2: ne širi se više požar nigdje. On je ostao u tim granicama, došao je do blizu grada Omiša i to je to. Sam grad, dalje onu prvu stijenu iznad vatrogasnog doma. Evakuacije je bilo, dakle, tijekom sinoćne cijele večeri, dakle, negdje oko 200 ljudi je zbrinuto ovdje u dvorani. 4 autobusa su prevezena na područje grada Splita u gripe, dakle, jednom akcijom policije koja je izvrsno obavila svoj noćas posao.
1: Državna cesta D8 zatvorena je za sav promet na dionici od Stanića i smjera Splita do Medića i smjera Makarske. Policija vozila u Omišu i na Dupcima preusmjerava na okolne pravce, a propuštuju se samo vozila žurnih službi i stanara. Uz to prekinut je i promet na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Sa svitanjem u pomoć vatrogascima krenu su kanaderi, no pred vatrogascima je očito još jedan naporan dan.
2: Svi su poletjeli, idu ovdje prema Obišu, no ono što, evo, još možda nije još dobro, da je se pojavio novi požar na području Pijavičnog Dubrovačko-neretvanskog zatakva.
0: Media servis. Vijesti.
1: Predsjedništvo SDP odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, priopćili su i stranke. Druga je to stranka nakon Mosta koja je najavila rušenje premijera nakon izbijanja afere odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću i drugim gradovima i mjestima u Hrvatskoj. Nakon višednevnog prepucavanja preko konferencija za medije, dio saborskih zastupnika prekida ljetnu stanku kako bi u Gospiću danas sudjelovao na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša prirode, a doći će i ministrice Irena Hrstić i Marija Vučković. Uoči sjednice najavljena su brojna obraćanja političara, tako je bilo i jučer. Možemo i SDP javnosti su se obratili s 8 različitih lokacija zbog problematičnog otpada, a Sandra Benčić iz Možemo poručila je kako je Plenković od Hrvatske napravio europsko smetlište.
3: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, je Hrvatska uvezla 2505 tona otpada. 2024. 146.333 tone. Također raste uvoz otpada od 2019. godine, jer je on i njegov tadašnji ministar su ukinuli odredbu koja je stajala u Zakonu o gospodarenju otpadom. Paralelno ulazimo u Schengen. Događa se to da više niti jedno tijelo u Hrvatskoj zapravo ne prati i ne nadzire je li ono što je deklarirano kao neopasan otpad zaista neopasno.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su nalazi uzorak vode koji su u Ličko-senjskoj županiji uzeti u utorak pokazali da voda nije opasna, a saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak napomenuo je da dosad nisu zabilježene ugroze za zdravlje ljudi.
4: Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Neće. DORH u ovom trenutku provodi istragu prema ljudima za koje postoji sumnja da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša. Ovo je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca.
1: Na dnevnom redu sjednice bit će i prijedlog Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Na tu temu za Media Servis Selak Raspudić je poručila:
5: smatram da je to upravo ono zakonsko rješenje koje nam je potrebno i ne samo da bismo njime kaznili na primjeren način sve one koji su doveli do ovakvog nezapamćenog zločina, nego da bismo i poslali jasnu poruku svima onima koji su se spremali na nešto slično, da se tako nešto u Hrvatskoj neće tolerirati i da im tako nešto više nikada ne padne na pamet.
0: Sport.
6: Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je europsko srebro u trci na 800 metara. Bloudek je dionicu otrčao za minutu 45 sekundi 62 stotinke, a ispred njega završio je Irac Mark English koji je uzeo zlato. Sjajne vijesti stižu nam iz Pariza. Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno osvojila je europsku brončanu medalju u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja. Zlato je pripalo Mađarskoj, dok je druga došla Rusija koja nastupa pod neutralnom zastavom. Naš plivač Jere Hribar je nakon medalje rekao:
7: Stvarno ono, bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša.
6: Nogometaši Hajduka i Rijeke izborili su play-off konferencijske lige. Splićani su na Poljudu u uzvratu trećeg pretkola slavili s ukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Prvi susret u Litvi završio je visokom pobjedom bijelih 5-2, a u uzvratu su domaćini još podebljali svoju prednost pogocima Melnjaka, Hurama, Bambe i Šege. Posljednji protivnik koji im stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov. S druge strane, Rijeka je u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige protiv finskog Ilvesa povela 1-0 pogotkom Janko, a uzvrat je završio remijem 1-1. Povela je finska momčad preko Baranova u 64. minuti, a izjednačenje i potvrda prolaska Riječana stigla je 6 minuta kasnije kada je mrežu zatresao Lasiskas. Trener Rijeke Matija Škek nakon susreta je rekao:
8: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
6: Za kraj recimo kako će posljednja stepenica Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu biti danski Midtjylland. Prvi susreti play-offa igraju se 20. kolovoza, a uzvrati tjedan dana kasnije. U potpuno ispunjenoj zagrebačkoj areni naše gimnastičarke ostale su u kvalifikacijama bez ekipnog finala europskog prvenstva, dok Korent, Bakran i Prpić u pojedinačnoj konkurenciji također nisu izborile završnicu na prvenstvu starog kontinenta. Djelomično je zadovoljna svojim nastupom na preskoku bila najiskusnija Tijana Korent.
9: Možda nisam navikla dobio takve ocjene, uvijek su bile malo više, ali ja sam zadovoljna odrađenim skokovima, noga je hvala Bogu izdržala i atmosfera je bila prekrasna i bio mi užitak nastupati ovdje.
6: Pojedinačno, Rusija pod neutralnom zastavom osvojila zlato i srebro, koje su priskrbile sjajna Melnikova i Kalnikova, dok bronca ide francuski Nikolas. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog požara prekinuti promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Ima i nešto vjetra, pravi probleme na određenim dionicama cesta i autocesta. Svakako se informirajte prije nekog dužeg puta. I naravno, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako vi želite lokalno nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. I sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Izvan serijska pjesma zbog jedne divne crne žene i izvan serijski izvoditelj Krunoslav Kičeo Slabinac. Vjerujem da su se mnogi zaljubili uz ovu pjesmu, uživali uz mnoge ljetne večeri uz obalu ili bilo gdje drugdje. Baš onako volimo tu pjesmu. 8:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Fino je bilo jutro, ugodno, sad temperatura lagano raste, trenutno smo na 27. U dolini Neretve danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće. Tijekom dana temperatura će porasti do 35, lokalno i 36 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren s povremenim maestrala, a oborina se ne očekuje. Međutim, budući da su vrućine proteklog tjedna, odnosno i ovaj tjedan što je iza nas prolazi, bile iznimno, iznimno visoke, pa ovih 35-36 meni uopće ne izgleda nešto puno, preživjet ćemo mi kad smo sve ovo do sada. Vjetar slab do umjeren uz povremeni maestral, biometeorološke prilike bit će nepovoljne zbog visokih temperatura, preporučuje se izbjegavati veće fizičke napore i izravno sunce u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tekućine i laganu prehranu. Što se peludi tiče, opterećenje je povišeno, osobito peludima korova i trava, alergičarima se stoga savjetuje oprez i što manje izlaganje peludi tijekom sunčanog i vjetrovitog dijela dana. To je obično poslije podne, pazite na sebe, uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno i dalje ostanite uz nas jer sviramo samo najbolje.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle dišem, bit ću tvoj.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Dramatična je noć i za stanovnika Omiša i okolice. Požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u vatrenu stihiju koja je došla do samog grada. 19 osoba je ozlijeđeno, a više tisuća je evakuirano, rekao je za medija servis gradonačelnik grada Omiša Zvonko Močić.
2: Ja smo evakuirali jedno 4 do 5000 ljudi. To ne mislim samo na domicilno stanovništvo, nego većem broju gosta. Možda i više da smješteno našu dvoranu, prebačeno druge dvorane, transferirano prema Splitu. Pa oni su smješteni na poljskim kretima, Crveni križ i brojni drugi pomažu da imaju hranu i piće, higijenske potrepštine. To je proces koji je počeo, koji traje, koji će se nastaviti još neko vrijeme dok su oni ne stanu na svoje noge. Neki će se vratiti kuće, neki će se vratiti svoje kuće. Puno toga je izgledalo zastrašujuće da se rješavalo, ali ja vjerujem da je puno toga gotovo i sačuvano. Naši su se vatrogasci borili nevjerovatno.
1: Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu, Maloj dvorani Gripe, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica, dodajući kako su dojave o požarenim kućama stigle iz naselja Ivašnjak, Staro Selo, Podvajele, Nemira, Stanići i Medići. U svom debitantskom nastupu hrvatski atletičar Marino Boldek osvojio je europsko srebro u Birminghamu u utrci na 800 metara. On je dionicu otrčao za minutu 45 sekundi i 62 stotinke, a ispred njega završio Irac Mark English koji je bio brži za 36 stotinki. Sjajne vijesti stigle su iz Pariza. Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno osvojila je europsku brončanu medalju u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja. Zlato je pripalo Mađarskoj, dok je druga došla Rusija koja nastupa pod neutralnom zastavom. Naša je postava ostvarila vrijeme od 3 minute, 11 sekundi i 8 stotinki, čime je srušila nacionalni rekord. Evo što je rekao Jere Hribar.
3: Stvarno ono, bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša, posebno ja bih popalio vamo iz Dvoja Tonija. 47-1, četvrta izmjena stvarno. Između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super, super ponosan sam na ovu trojicu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: libro Us Deltu.
1: Everything begins with consciousness.

Nema Šmeko sad, novi Kiki Rahimovski u 8.41. Čuli ste u vijestima, vjerujem i vidjeli i slike i videa, grozan, užasan požar kod Omiša. Vatrena stihija gutala je sve, gorile su i kuće i brodice, činilo se da će ući i u sam centar Omiša. Zato dobro, dobro pazite što palite, kada padite. Palite na snazi do 31. listopada, zabrana je paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom prostoru. Iz policije pozivaju građane na pridržavanje sigurnosnih mjera, dodatni oprez i stalni nadzor vatre, zabranu bacanja opušaka. To je jako važno ako ste negdje u gužvi u autu, pušite, ni slučajno ne bacajte taj opušak, užasno je sve suho, za čas se dogodi požar. Također zabrana je obavljanja radova u kojima dolazi do stvaranja iskre, roštiljanje, paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru s ciljem zaštite osoba i imovine. Ako slučajno izbije požar, pozovite pomoć na brojeve 112, 193 ili 192. Opreza nikada dosta.

izdvajamo iz ponude. Zvijezda suncokretovo ulje 1,59 €, Podravka čajna kobasica 13,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Na Pelješcu zbog požara prekinut je promet na državnoj cesti na dionici Prizdrina, potom je obilaska nema. Svakako informirajte se ako ste na tim dionicama. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Također povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Te na cestama u priobalju produženi je vikend, sutra blagdan Velike Gospe, neradni dan u Republici Hrvatskoj plus nedjelja, tako da se dobro informirajte ako idete na duži put. I naravno, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. I sretno!
0: Jutro uz Delta.

Maksimalno uživam uz Jolu. 9:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 29 stupnjeva trenutno smo u dolini Neretve. Sunčano i vruće i danas kao i proteklih dana, ali malo nešto manje i ugodnije. I noćas je bilo za čudo onako malo svježije, tako da smo se uspjeli i dobro naspavati i krenuti u novi radni dan. Jutarnja kava pa i doručak mogli bi uskoro postati luksuz. U Briselu će se ovih mjeseci raspravljati o novim strožim pravilima za uvoznike. Riječ je o pravilima koja bi uvoznu hranu izjednačila sa europskom bez pesticida koji su u Uniji već zabranjeni. U najgore mogućem scenariju kava, limun, naranče i slični proizvodi znatno bi poskupjeli, a uvoz hrane pao za gotovo pola. No dug je put do konačne odluke koja bi mogla biti najskuplja naravno za nas obične građane.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ribola, svježa i domaća ponuda. Jabuka ljetna 1,25 €, šljiva 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Iz KBC-a Split javljaju da je zbog požara kod Omiša zaprimljeno 36 osoba, 14 pacijenata je hospitalizirano, 7 na jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi. Troje smješteno na odjelu intenzivne skrbi, a ostali na drugim bolničkim odjelima. Požar je zahvatio i kuće, a Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je kako su dojave o požarenim kućama stigle iz naselja Ivašnjak, Staro Selo, Podvajle, Nemira, Stanići i Medići. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je za medija servis kako su evakuirali 5000 ljudi.
2: Bilo je morske evakuacije, to je isto jako angažirani, bilo je lučka kapetanija, policija, ali i građani Drgovno su dolazili sa svojim brodicama i skupili ljude koji su bili po našim plažama. I isto i tu govorilo nekoliko stotina ljudi.
1: Nakon višednevnog prepucavanja preko konferencije za medije, dio saborskih zastupnika prekida ljetnu stanku kako bi u Gospiću od 16 sati sudjelovali na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode, a doći će i ministrica Irena Hrstić i Marija Vučković. Na dnevnom redu sjednice bit će i prijedlog Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Na tu temu za medija servis je poručila:
3: smatram da je to upravo ono zakonsko rješenje koje nam je potrebno, i ne samo da bismo njime kaznili na primjeren način sve one koji su doveli do ovakvog nezapamćenog zločina, nego da bismo i poslali jasnu poruku svima onima koji su se spremali na nešto slično, da se tako nešto u Hrvatskoj neće tolerirati i da im tako nešto više nikada ne padne na pamet.
1: Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige nakon pobjede protiv finskog Ilvesa s ukupnih 2-1. Trener Rijeke Matija Škek:
4: to je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
1: Posljednja prepreka Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu bit će danski Midtjylland. Prvi susret igra se 20. kolovoza, uzvrat jedan dana kasnije. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

bogati će pobjeći na Mars, a što će ostati za nas? Dobro pitanje. 9:44. Večeras u Gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 20 sati bit će otvorena samostalna izložba skulptura Grebenaž autora Jelenka Ujdura, koji djeluje pod umjetničkim imenom Koraljko Greben. Na izložbi će predstaviti dio rada nastalog tijekom posljednjih 5 godina. Ulaz je slobodan, znači večeras u 20 sati. U Opuzenu također vas čeka izložba slika Čikirijada 20 godina poslije, koja će biti u prostorijama turističke zajednice grada Opuzena. Započinje u 21 sat, također svi ste dobro došli, a ne zaboravite, danas počinje i memorialni turnir rukomet na pjesku Stipe Vuletić, pa svakako dođite i tamo i ugodno se zabavite.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo:
1: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,95 maraka, svježe mljeveno meso kilogram 12,95, pileća krila perutnina kilogram 4,95, miklan sir remigauda kilogram 9,45 maraka, domaća suha pečenica kilogram 19,95, deterđent Fax kutija 35 pranja 13,45, majoneza Tomi staklenka 620 ml 5,45 maraka, ožujsko pivo Limenka pola litre 6 komada 7,45, Kraljska Gavrilović 300 grama 5,95, rajčice kilogram 2,45 marke. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog požara prekinuti promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj, na Pelješcu zbog požara prekinuti promet na državnoj cesti na dionici Prizrina Potomje, obilaska nema, pa ako ćete tamo pripremite se na čekanje, budite strpljivi. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi, povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Ima čekanja i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se osobna vozila, čekaju 1 sat za ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i svakako informirajte se na vrijeme prije puta i pratite kamere. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je

Pitaju se što ako ona nije ta. E, onda ne znamo što je. Što je? 10:15, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, jutro smo ostavili za sebe na 32 stupnja i danas sunčano i vruće i vjetar puše i nije lako vatrogascima nakon Omiša, evo i na Pelješcu gori. Preporuka je svima vama koji možete odgoditi put prema Pelješcu da ne krećete do daljnjega. Sutra je Velika Gospa, svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, jedan od najvećih marijanskih blagdana, ujedno i državni blagdan i dan koji posebno svečano obilježavaju vjernici diljem Hrvatske. Brojni će hodočasnici krenuti prema marijanskim svetištima na mise, procesije i molitvu, a mnogima je Velika Gospa i prilika da se barem na jedan dan malo uspore, okupe s obitelji i zahvale za ono što imaju. Svima vama koji sutra slavite, želimo sretan i blagoslovljen blagdan Velike Gospe u želju da ga provedete u miru, zdravlju i zajedništvu.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Vatrena stihija zahvatila je sinoć područje oko Omiša. Tisuće ljudi evakuirano, izgorile su kuće, automobili, a evakuaciju su provodili lokalni građani s vlastitim brodicama. Veći broj ljudi zaprimljen je u KBC u Split, rekla je za medija servis glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
2: Tokom noći i jutra u KBC u Split pomoć je zatražilo 36 osoba zbog ozljeda zadobivenih u ovom velikom strašnom požaru kod Omiša. 14 pacijenata je hospitalizirano, drugi su otpušteni na kućnu njegu. Nažalost, među tih 14, 7 osoba je u jedinici intenzivnog liječenja, te se smatraju životno ugroženim, dok je još troje u jedinici intenzivne njege, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima Splitske bolnice.
1: Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora popodne će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada, koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve. Uoči sjednice iz SDP-a su priopćili kako su na sjednici predsjedništva stranke donijeli odluku o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Gospić nije izolirani slučaj. Sustav zaštite okoliša godinama se urušava, a eventualna smjena resorne ministrice ne može biti zamjena za političku odgovornost predsjednika vlade, poručili su iz SDP-a. Nogometaši Hajduka izborili su play-off konferencijske lige nakon što su na poljudu uzvratu trećeg predkola slavili sukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Trener Hajduka Gonzalo Garcia izrazio je zadovoljstvo radom svoje momčadi. Sretan sam, mislim da momčad radi jako dobro, mijenjaju mentalitet i trude se, ponekad imamo loših dana, ali to je život. Posljednji protivnik kojim stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je Rakov. Prva utakmica igra se 20. kolovoza na poljudu, a uzvrat jedan dana kasnije u Poljskoj. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo Stefani, nakon niza uspješnih singlova, publici predstavlja novu ljubavnu pjesmu U tvojim rukama. Emotivna je to glazbena priča o bezuvjetnoj ljubavi, povjerenju i osjećaju sigurnosti koji pronalazimo uz voljenu osobu. Glazbu i tekst potpisuju Jan Jakovljev i Anja Grabovac, dok aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domazet. Slušamo Stefani.
0: Nova pjesma

0: Stanje u prometu.
1: Zbog požara prekinuti promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj, na Pelješcu zbog požara prekinuti promet na državnoj cesti na dionici Prizdrina Potomje, obilaska nema, preporuka svima da ne krećete u smjeru Pelješca do daljnjeg. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima također su gužve, trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se 1 sat osobna vozila na ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Ako vi nešto imate još zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Ostanite i dalje uz Deltu, uskoro mikrofon preuzima Martina, a od mene imate veliki pozdrav.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo:
1: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,95 maraka. Svježe mljeveno meso, kilogram 12,95. Pileća krila, perutnina, kilogram 4,95. Miklan sire da mirigauda, kilogram 9,45 maraka. Domaća suha pečenica, kilogram 19,95. Deterđent Fax, kutija 35 pranja, 13,45. Majoneza Tomi, staklenka 620 ml, 5,45 maraka. Ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Kraljska Gavrilović, 300 grama, 5,95. Rajčice, kilogram, 2,45 marke. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
3: Ribola izdvajamo iz ponude. Zvijezda suncokretovo ulje 1,59 €. Podravka čajna kobasica 13,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
4: Ribola.
5: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: 11.15, dobar vam dan ekipa, Martina je s vama, družimo se dalje zajedno ovog petka. Koliko uopće može biti dobar ovaj dan, evo nakon svih ovih nedavnih i aktualnih događanja diljem Hrvatske. Sad, nažalost, gledamo i strahotu koja se događa u Omišu, a jutros je požar buknuo i na Pelješcu gdje je stanje također poprilično ozbiljno. Grozno i užasno. Evo, danas stvarno želim poslati ogromnu podršku svima koji su na tim područjima, svima koji su morali napustiti svoje domove, svima koji strahuju, svim vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti i svima ostalima koji se bore s ovom vatrenom stihijom. Koliko god boljelo ono što je uništeno i sve ono što je netko stvarao godinama, najvažnije je da ljudi budu dobro, da se svi izvuku, da se vrate svojim obiteljima i da nitko ne strada. Zato još jednom svima šaljemo ogromnu podršku, puno snage i jednu veliku želju samo da ovo što prije završi i da svi budu dobro.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dok se situacija s požarom kod Omiša malo smirila, veliki požar buknuo je jutros na području Kune Pelješke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog jakog vjetra proširio se na više strana i zahvatio veliku površinu i gustu borovu šumu, izjavio u razgovoru za medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, te istaknuo da vatrogase i 4 kanadera koja su u pomoć stigla iz Omiša.
2: Oni će ostati tu 4 kanadera radit i sve snage županije Dubrovačko-neretvanske su tu, znači sad je veliki broj vatrogasaca pristižu sa svih strana, sad su upravo stigli Korčulani, sad nam dolaze Konar Neretva, tako da, da sa svih strana tu veliki je broj vatrogasaca, ali evo situacija je trenutno aktivna i ozbiljna. I za sad, trenutno ovaj čas nema ugroze obitelj kuća, ovaj čas sad. Kad pričamo, bilo je jutros, to je uspješno branjeno, ali nije isključeno da, da ćemo imati tih problema.
1: Rekordne oborine ostavile su oko 7000 putnika zaglavljene u tokijskoj zračnoj luci, dok su poplave u okolici poremetile promet, ostavile kućanstva bez električne energije i odnijele najmanje 4 života. Vlasti su priopćile da je dosad poginulo 4 ljudi, među njima i osoba koja je ostala zaglavljena u vozilu, dok se za još jednom osobom traga. Više od 22.000 kućanstava i dalje bez električne energije, a stotine ljudi provele su noć pod termodekama u javnim zgradama koje su pretvorene u privremene evakuacijske centre, dok se u pomoć uključila i vojska. Nogometaši Dinama i Rudeša na Maksimiru otvaraju treće kolo Supersport HNL-a. Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Vidjeli smo da Rudeš nije dobro krenuo, ali nećemo se mi, bilo je dobri segmenata igre s njihove strane Rudeš i protiv Rijeke, posebno početak do Osijeka dok se nisu raspali, tako da mi svaku ekipu prilazimo sa ozbiljnošću, bitno da budemo strpljivi, da tražimo od prve minute napadačka igru i gol što prije, normalno ako postignemo gol što ranije, da ćemo onda biti lakše, dođemo do pobjede.
1: Utakmica počinje u 20 sati, sutra se sastaju Istra i Slaven Belupo, Osijek i Lokomotiva, a u nedjelju prvi na teren izlaze Varaždin i Rijeka, dok će kolo zaključiti Gorica i Hajduk. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Imamo 32 stupnja, danas idemo do 36 najviše. Evo, čak se može lakše disati, je jako vruće i dalje, ali kako je bilo, ovo je super. Petak će nam proći pretežno sunčano uz jugozapadni vjetar, a biometeorološke prilike i dalje nisu značajno poboljšane. Uz ove dugotrajne vrućine organizam je i dalje pod velikim stresom, pa se savjetuje lagana prehrana, odmor i dovoljan unos tekućine. Pa se i držite toga i naravno pojačajte deltu za što ugodni dan.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Lokalno je povećan promet, vozači pažljivo, pogotovo prema velikom broju biciklista i motociklista. Naravno, oprez je potreban i od njih. U ostatku zemlje ima svega jako puno kolona, i to ne malih, od 8 do 10 km na određenim dijelovima autocesta. U priobalju jaki vjetar još stvara probleme za određene skupine vozila, a zbog požara je prekinut promet na određenim dionicama i u blizini Omiša, ali i na Pelješ. Ako planirate na dalji put, molim vas, pametno to odradite, informirajte se o svemu i pronađite puno strpljenja za sve što vas čeka. Sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17 eura 0,7.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Ljeto na Delti.

popodne i 14, poljubine Bojvica Sikiričiću, a mi ćemo s neba na pjesak. Opuzensko ušće ponovno će biti domaćin vrhunskog sportskog spektakla 5. memorijalnog turnira u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji počinje danas u 16.30, a trajeće sve do 16. kolovoza. Ovogodišnje izdanje, kažu, donosi iznimno jaku konkurenciju i mnoštvo uzbudljivih utakmica, pa svakako svratite do Ušća, pogledajte vrhunski rukomet na pjesku i podržite ekipe u borbi za pobjedu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Sagledavaju se posljedice jučerašnjeg strašnog požara kod Omiša.
2: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila.
1: Zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu odgođena izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Hrvatska na atletskom europskom prvenstvu osvojila srebro na plivačkom broncu. Hajduk i Rijeka izborili play-off konferencijske lige. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dramatična noć je za stanovnika Omiša i oko.

0: Toplice. Požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u vatrenu stihiju koja je došla do samog grada.
1: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar, majka svih požara, bio onaj u Žrnovnici 2017. Ali smatram da je ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila. Izgorjele su kuće, to je ono najstrašnije što se može dogoditi. Za sada nemam dojava da imamo smrtno stradalih.
0: Rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i dodao:
1: takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
0: Rekao je to Tucaković na sastanku predstavnika svih žurnih službi s predstavnicima vlade, a premijera Andrej Plenković je poručio:
2: tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša, nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci županiji, podršci gradu, gradonačelniče Močić, u svim aspektima. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su, to se već vidi i po snimkama, nastale, da se one sve zajedno saniraju.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je za Media Servis kako su evakuirali 5000 ljudi.
3: Bilo je morske evakuacije, to je isto jako angažirano, i lučka kapetanija, policija, ali i građani dragovoljno su dolazili sa svojim brodicama i skupili ljude koji su bili po našim plažama. I isto je tu govorilo nekoliko stotina ljudi.
0: Veći broj ljudi zapremljen je u KBC u Split, rekla je za Media Servis glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
4: Tokom noći i jutra u KBC u Split pomoć je zatražilo 36 osoba zbog ozljeda zadobivenih u ovom velikom strašnom požaru kod Omiša. 14 pacijenata je hospitalizirano, drugi su otpušteni na kušnje. Nažalost, među tih 14, 7 osoba je u jedinici intenzivnog liječenja, te se smatraju životno ugroženim, dok je još troje u jedinici intenzivne njege, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima Splitske bolnice.
0: A dok se situacija s požarom kod Omiša smirila, veliki požar buknuo je jutros na području Kune Pelješke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog jakog vjetra proširio se na više strana i zahvatio veliku površinu i gustu borovu šumu, izjavio je u razgovoru za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, te istaknuo da vatru gase i 4 kanadera koja su u pomoć stigla iz Omiša.
5: Oni će ostati tu 4 kanadera radit i sve snage županije Dubrovačko-neretvanske su tu, znači sad je veliki broj vatrogasaca, evo pristižu sa svih strana, sad su upravo stigli Korčulani, sad nam dolaze Neretva, tako da sa svih strana tu veliki broj vatrogasaca, ali evo, situacija je trenutno aktivna i ozbiljna i za sad trenutno ovaj čas nema ugroze obitelj kuća, ovaj čas sad kad pričamo, bilo jutro, to je uspješno branjeno, ali nije isključeno da ćemo imati tih problema.
0: Media Servis. Vijesti. Predsjednica saborskog odbora za okoliš Dušica Radojčić nakon obavljenih konzultacija s ključnim akterima odgodila je današnju izvanrednu sjednicu zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu. U ovakvoj situaciji prioritet mora biti zaštita ljudi na područjima zahvaćenima požarima, te puna angažiranost svih nadležnih institucija na gašenju požara i saniranju posljedica. Kako bi građani Gospića što hitnije dobili odgovore koje zaslužuju, nova sjednica zakazana je za ponedjeljak u 16 sati u Gospiću, objavila je politička stranka Možemo na društvenim mrežama.
6: Media Servis. Vijesti.
0: Inflacija u srpnju na godišnjoj razini iznosi 3,9%, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviše je rasla cijena u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 12,2%. Prijevoz je rastao za 8,2%, restorani i usluge smješta za 6,3%. Na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku niže za 0,2%.
6: Sport.
7: Hrvatski sportaši imali su fenomenalan četvrtak. Od atletskih i plivačkih odličja do sjajnih rezultata naših nogometnih klubova u Europi. Hrvatski srednjoprugaš Marino Bloudek osvojio je srebrno odličje na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je utrku odradio za 1:45.62, a brži od njega bio je samo Irac Mark English.
8: Preljepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Bile su tu i suze radosnice. Uvjerljivo sam otišao naprijed, nisam se dao i do zadnjih metara sam se borio i evo, drugo mjesto za mene je ovo zlatna medalja. Svaka čast Mark Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.
7: Rekao je naš atletičar nakon povijesne medalje. Treća je to hrvatska muška trkačka medalja na europskim prvenstvima, nakon što je Luciano Sušanj bio zlatni 1974. na 800 metara, a 20 godina poslije broncu je na 1500 metara osvojio Branko Zorko. Uz Bloudeka dan su obilježili i plivači. Hrvatska štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Parizu. Naši plivači popravili su nacionalni rekord postavljen u kvalifikacijama za gotovo 2 sekunde, a ispred njih su bili samo Mađari i neutralni sportaši. Hribar je bio emotivan nakon velike medalje.
9: Bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša, posebno evo, ja bih popalio vamo iz dvoja to. 4-7-1, četvrta izmjena stvarno. Između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super ponosan sam na ovu trojicu.
7: Fenomenalnu večer obilježili su i nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je na uzvratu trećeg pretkola konferencijske lige kod finskog Ilvesa odigrala 1-1, te su ukupnih 2-1 prolaze u play-off, gdje ih čeka danski Midtjylland. Strateg Matijaš Kek.
10: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
7: Do play-offa je došao i Hajduk, koji je na poljudu s 4-0 nadigrao litavski Žalgiris. Spličani su potvrdili velikih 5-2 iz prve utakmice i sasvim zasluženo prolaze u play-off konferencijske lige. Trener Gonzalo Garcia.
11: Sretan sam, mislim da momčad radi jako dobro, mijenjaju mentalitet i trude se, ponekad imamo loših dana, ali to je život.
7: Hajduk će prolazak u grupnu fazu konferencijske lige tražiti protiv poljskog Rakova. Rijeka i Hajduk prve dvoboje igraju 20. a uzvrate 27. kolovoza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: 33 stupnja, imamo trenutno još će to malo rasti, ali evo ne pretjerano, čak ugodno prolazi ovaj dan. Na autocestama su velike gužve i kolone, posebno na jedan prema Zagrebu, gdje se na pojedinim dionicama čeka u kolonama dugim i do nekoliko kilometara, a zbog prometnih nesreća i vozila u kvaru promet se na više mjesta odvija usporeno jednim prometnim trakom. Gužve su i na A3 na Krčkom mostu te na cestama prema obali, a situaciju dodatno otežavaju požari. Promet je prekinut na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj, dok se na Pelješcu također na pojedinim dionicama vozi otežano. Zato ako ste na putu ili planirate na put, strpljivo, oprezno i bez žurbe.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

13:33 minute, malo ćemo se dotaknuti svijeta glazbe, točnije Eurosonga. Odlučeno je u kojem gradu će se održati 71. izdanje Eurosonga, a domaćin je bugarski grad Burgas. Bugarska je prvi put dobila priliku organizirati natjecanje nakon što je pjevačica Dara s pjesmom Bangaranga pobijedila na ovogodišnjem Eurosongu u Beču. U završnom izboru pobijedio je glavni grad Sofiju, dok su Plovdiv i Varna ranije ispali iz utrke za domaćinstvo. Objašnjenje je da je Burgas odabran zbog smještajnih kapaciteta, potencijala dvorane i ukupne vizije grada za organizaciju natjecanja. Ipak, dio obožavatelja Eurosonga na društvenim mrežama nije baš nešto pretjerano oduševljen izborom. Neki smatraju da bi Sofija kao veći grad s razvijenijom prometnom i turističkom infrastrukturom bila logični izbor. Ali evo, odluka je takva. Mi slušamo pobjednicu Daru i do dogodine čekamo vidjeti kakve će Burgas iznjedriti hitove.

0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Dokle dišem, bit ću tvoj.
3: Kad ugleda...

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: Center u galeriji Gradskog kulturnog središta večeras od 20 sati možete pogledati samostalnu izložbu Skulptura Grebenaž umjetnika poznatog kao Koraljko Greben. Predstavit će radove nastale tijekom posljednjih 5 godina. Ulaz je naravno slobodan za sve. Dođite, razgledajte i lijepo se podružite. A sat vremena kasnije u 21 sat u prostorijama turističke zajednice grada Opuzena održava se izložba slika Čikirijada 20 godina poslije i eto vam prilike da malo vratite film unazad, nađete se na slikama, bacite bazu i kukate kako vrijeme leti.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Najmanje 36 osoba je ozlijeđeno, 14 je hospitalizirano, a njih sedmero je u teškom stanju nakon katastrofalnog požara koji je sinoć oko 20 sati izbio uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Vatrena stihija došla je do grada i prisilila više od 1000 ljudi na evakuaciju. Posao vatrogasaca još nije gotov, moraju čuvati liniju požara dugo oko 24 km. U Omišu je prije podne održan sastanak stožera Splitsko-dalmatinske županije na kojem su se okupili predstavnici grada, županije, vatrogasnih snaga i policije, zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima.
2: Ovdje na tom području živi oko 15.000 stanovnika plus oko 12.000 turista koji trenutno borave u Omišu, dakle velika je koncentracija ljudi. Danas smo prije svega zahvalni vatrogascima, pripadnicima i dobrovoljnih i javnih vatrogasnih postrojbi koji su

0: noćas požrtvovno branili Omiš, branili ljude, branili kuće, branili imovinu. Ovo je bio munjevit požar.
1: Dolazak u Omiš najavio je i predsjednik Zoran Milanović. Vatrogasne snage bore se i sa šumskim požarom koji je jutros izbio na poluotoku Pelješcu, a koji se brzo počeo širiti zbog jakog vjetra i došao je na 200 metara od kuća. U pomoć vatrogascima poslana su 4 kanadera koja su tijekom noći gasila požar kod Omiša. Zbog požara dolazi do prekida u prometu, izvijestili su iz Haka. Predsjednica saborskog odbora za okoliš Dušica Radojčić odgodila je današnju izvanrednu sjednicu oko opasnog otpada u Gospiću zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu. U ovakvoj situaciji prioritet mora biti zaštita ljudi na područjima zahvaćenim požarima te puna angažiranost svih nadležnih institucija na gašenju požara i saniranju posljedica. Kako bi građani Gospića što hitnije dobili odgovore koje zaslužuju, nova sjednica zakazana je za ponedjeljak u 16 sati u Gospiću, objavili su iz Možemo na društvenim mrežama. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: 13:45, dobar vam dan uz Deltu. Sutra se u Hrvatskoj slavi blagdan Velike Gospe u crkvenom nazivu Svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Kod nas je državni blagdan, brojni će vjernici večeras i tijekom noći krenuti pješice na hodočašća prema svetištima. Zato ako ste za volanom, odnosno ako budete za volanom, poseban oprez, usporite, držite razmak i pazite na hodočasnike koji će se kretati uz prometnice, pogotovo u noćnim satima. A hodočasnicima sretan put, čuvajte se, pomolite se za sve ovo što se događa oko nas i neka vam ovo hodočašće prođe u miru i bezbrižno.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

A još uvijek isto je i u prometu, kilometarske kolone, zatvorene ceste zbog požara i na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj, ali i na Pelješcu, na dionici Prizdrina, potom je vozi se uz prometnu regulaciju jednim prometnim trakom naizmjenično. Gužve su i na ostalim važnim prometnicama, pa ako planirate dalje na put, pratite informacije iz minute u minutu, računajte na moguće usporavanja i zastoje i najvažnije, nemojte žurit, ako možete krenite ranije, napravite pauzu, budite strpljivi, na cestama nas je puno, a cilj je svima isti, stići sigurno na odredište. I ako gdje zapne ovdje lokalno, ako imate kakvu dojavu, tu smo.

0: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
1: Svježa i domaća ponuda. Jabuka ljetna 1,25 euro, šljiva 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas na Delti predstavljamo Stefani koja donose i novu ljubavnu pjesmu U tvojim rukama, emotivnu glazbenu priču o bezuvjetnoj ljubavi, povjerenju i osjećaju sigurnosti koji pronalazimo uz voljenu osobu. Većina ima tu baš jednu voljenu sigurnu osobu, pa evo pjesme za njih. Slušamo Stefani u nastavku.
0: Nova pjesma

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Novi požar izbio je u Dalmaciji, u Trolokvama iznad Trogira. Kako je stanje, rekao je za medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci iz Kaštela i područje Solina, dva firebossa pomažu i vidit ćemo, ne mogu ga ništa prognozirati. Mislim da ne bi tu trebalo biti velikih problema s obzirom gore na snage na terenu i avijaciji.
1: Požar je i na Pelješcu, vatrogasci su ga uspjeli većinski suzbiti, no jak vjetar otežava njihove napore. Kuće za sada nisu u opasnosti. Nakon sjednice stožera održane zbog katastrofalnog požara u Omišu, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je da je proglasio velike nesreće na pogođenom području. Istaknuo je da je riječ o jednom od najgorih požara na području županije. Ozlijeđeno je 40 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedmero je na respiratoru. Zahvalio je vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, Crvenom križu, KBC u Split.
3: Zaista su svi promptno reagirali, ali ova brzina i ova munjevitost ovog požara potpomognuta jakom burom na momente i orkanskom burom uistinu je polučila nažalost veliku štetu. Štetu ćemo sabrati. Danas jutro sve se krenulo u sanaciju prometnice D8 radi lakše razumijevanja Jadranske magistrale. Mislim da je već sada puštena u promet u cijelosti Jadranska magistrala, a da će danas tijekom dana energetski sustav, nadamo se, proraditi.
1: U Kolumbiji traju utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo više od 250 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Deseci su srušeni

0: zgrada, obrazovnih ustanova te nekoliko mostova i cesta. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 35 stupnjeva i to je to za danas, današnji maksimalac. A mi ćemo još jednom, nažalost, o požarima, kao da ih nije bilo dovoljno nakon Omiša i Pelješca. Danas je novi požar izbio iznad Trogira. Stvarno je teško gledati sve ovo što se događa, zato još jednom šaljemo veliku podršku i zahvalnost svima koji su na terenu i bore se s vatrom. Čuvajte se i hvala na svemu što radite. A mi ostali možemo pomoći tako da budemo odgovorni. Podsjetimo, do 31. listopada zabranjeno je paljenje vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom prostoru. Zato nema paljenja, nema spaljivanja, nema roštiljanja tamo gdje nije predviđeno, i posebno sada kad je sve suho i kad jedan trenutak nepažnje može napraviti katastrofu. Ne bacajte opuške i ne ostavljajte vatru bez nadzora. Ako primijetite požar, odmah zovite 112 ili 193, udaljite se na sigurno i postupajte prema uputama nadležnih. Budimo odgovorni, ne treba nam još jedan požar.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Sati, a vi još samo 4 dana imate priliku prijaviti vaše dijete na druge ljetne krvavačke igre koje će se održati od 21. do 23. kolovoza na Maestralovu igralištu u Krvavcu. Igre su namijenjene djeci od 3 do 13 godina, a kroz 3 dana mogu očekivati puno druženja, skakanja, zabave i igre. Prijave su ograničene, zato požurite. Prijaviti se možete porukom na broj mobitela koji je kao i svi ostali detalji priložen na Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Ovo je Radio Delta.

Selena Gomez i Marshmallow. Idemo s ovih stranih voda u domaće. Vikend samo što nije službeno počeo, a u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u gradskom parku održat će koncert Dubrovačka klapa Kaše. Relativno mlada klapa, ali s tako predivnim pjesmama. Pa dođite u nedjelju u parku Metkoviću i uživajte.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

još uvijek imamo 35 stupnjeva, a za vikend stavljaju najvišu dnevnu temperaturu do 32, tako da bit će ovo ugodan, lijep vikend. Ako ste danas, ali i za vikend, za malo dobrog sporta i zabave, od 16.30 na Opuzenskom ušću kreće 5. memorijalni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić. 3 dana, jaka imena, atraktivne utakmice i ono što uz ovakve događaje uvijek ide, a to je dobra atmosfera. Pa bacite džir, navratite, pogledajte malo sporta, podržite ekipe. Turnir traje do nedjelje, odnosno do 16. kolovoza, pa prilike za dobar rukomet neće nedostajati.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Zbog velikog požara u Omišu u bolnici je završilo 40 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano, a 7 ih je životno ugroženih. O situaciji je izvijestio pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju Josip Banović.
2: Tijekom noći i ranog jutra obradili smo 34 pacijenta, a od jutra do sad pojavilo se još 6 pacijenata. Na sreću tih 6 su svi lakše ozlijeđeni. Od ovih 34 tijekom noći i jutra zaprimili smo ih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni, i jedna maloljetna osoba je također na respiratoru dječjoj jedinici intenzivnog liječenja.
1: U Omiš je došao premijer Andrej Plenković, najavio je da će vlada uputiti pomoć gradu i županiji. Novinari su ga pitali zašto milijune eura plaćen sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUK nije poslao upozorenje građanima.
3: Pa gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala koliko sam ja uspio razumjeti, od gospodina Tucakovića, gospodina Bobana, Sanadera, iz minute u minutu.

0: tu uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče struka, struk je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu i to je nažalost ono što je nedostajalo. Oni su...
1: Hrvatski tenisač Mate Pavić nije uspio osvojiti Masters 1000 naslovu parovima u kanadskom Montrealu. Pavić je u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom igrao protiv Brazilca Luza i Matosa, završilo je na kraju 5-7, 6-4, 10-6 za brazilsku kombinaciju. Pavić i Areval su po 15. put bili u finalu na ATP turniru, ali su ostali na 8 zajedničkih naslova, od čega ih je 4 na turnirima Masters 1000 serije. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 19:38, dobar dan i još jednom da vas podsjetim na večerašnje izložbe u galeriji GKS-a u Metkoviću od 20 sati. Možete pogledati samostalnu izložbu Skulptura Grebena, umjetnika poznatog kao Koraljko Greben, a u 21 sat u prostorijama turističke zajednice grada Opuzena bit će izložba slika Čikirijada 20 godina poslije.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Del.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama €0,08. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €53, Ina Master Euro Diesel €69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

si kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni.

0: Severina i njena čista emocija. A emocije treba obuzdati u prometu, gužve, kolone u ostatku zemlje. Omiška obilaznica je zbog požara zatvorena prema Makarskoj, a na dionici Prizrina potom je na Pelješcu, vozi se uz prometnu regulaciju jednim prometnim trakom naizmjenično. Sutra je neradni dan, još jedan sezonski vikend je pred nama, bit će ludo sigurno po pitanju prometa. Ako vi gdje putujete, krenite planirano na vrijeme i uz puno strpljenja. Nastavljamo s najboljom glazbom na Delti, svakako ostanite s nama, uživajte u poslijepodnevu, ali uživajte u cijelom ovom vikendu pred nama.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo:
1: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,95 maraka, svježe mljeveno meso kilogram 12,95, pileća krila perutnina kilogram 4,95, miklan sir Redamiri Gauda kilogram 9,45 maraka, domaća suha pečenica kilogram 19,95, deterđent Fax kutija 35 pranja 13,45, majoneza Tomi staklenka 620 ml 5,45 maraka, ožujsko pivo Limenka pola litre 6 komada 7,45, Kraljska Gabrilović 300 grama 5,95, rajčice kilogram 2,45 marke. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Umki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Opuzen u Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ovo je Radio Delta.

0: Network Powerplay
1: Special Jukebox.
2: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
3: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?

Special Jukebox.

Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Network Power Play
1: Da Special Network Kirk Dengelšep sad.
2: Evo, i unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show. Najbolji glazbeni mix Radio Delta.

gledam neba prašnjavim putem, ja hodam u voli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

do naših prozora, kad nam je zvižduk bio tajna lozinka, ne sjeti se ko nekad.

sto funka. Fuck it, fuck it. Daj mi još tog funka. Fuck it, fuck it. Daj mi još tog funka.